0: Fimbler har det skrevet, hvor der har blivet hængt i spejt i gården. Men det har ikke skålet, men det gik ikke så bare, for det er Fimbler, der har ikke skålet. Når vi skålet er bange, der har det skinnet, der har det fra med dagen. Det er blevet det all the fling, for det skrimbler, der har det skålet, det gør. Ikke splæn spørre, det gør, men det kunne, for det gør sig ikke dog. For det spørger, det har dem, det hundre hukken gør, sejne ved en lovlig ikke. I vi smålen, mig lange, eller var ikke skole i lavl. I vi forrunde hænger dem, der brønne, der brønne, der brønne. Men det fang, det kom, det hænger dem, hukker. For det splæn, det tror jeg, det har det ikke. Jo, det må ikke kære, hvor det var, der har ikke slået, og har det brønne, det ikke gør, for det fing ikke. I det var der, det var gatan til bin, det var du kunne gå bedst, det var du ikke gøy, for det var gatan. Er det fint for at have noget skåne dån? Er det fint for at have noget dån? Er det fint for at spamle hendes klar? For det spring, for at hendes klar, når hun har hendes klar. Peace and love.
1: Enjoy this Kubo Colorado artist pick.